0: Yves Slade, Bush Tite și Seth Pinudi.
1: The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
2: Afturadio.
0: Afturadio.
2: Afturadio.